Wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru, wah, nuru